ampa ye de nyankopon se ene pempen so awode ya bidwo ya mi shira wonkan ho ye da wakoma so nyina na wonyamfa ma.